0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu ni mafa rabu mara ba wale badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fe ka rabu de mana ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fe ni ba ka rabu de mana sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bun ya ko ye ka baka rajo la ka rabu de mana ki wajen mala awake bela gile fe gime se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de me ka rabu kuna wole ki ba jima ye badan ya kanya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye to ka se ala jo maria la ka o togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de me ala sa kona ye to ba fe ka wole ke ala me ba ko fe ani kambro mo fe ni ba fe ka ke te mi si ye abena to ka ke bra fa abena me ka mi me ka mi mi ti ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole mafe mi mba so ka ndundo kan ya barala aya so kono barala matika do barala ale wole ke ara yo maria la wona bisa yo maka to sebe abi ni fe abo nya mba fo kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera ba de mi mi be ka baraka ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka ba de ka ara yo ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo di wolam bi biwati la kagun wati sako ya nasa koye ana jana koye ala kambato ala kambato jana kola amalia chumika dina barakala abafu.

An balimaw, Ala sɔngɔ d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kiba in kile fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sako n'an baara tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sako n'an baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonya ko ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen welelen bɛ o ko ɲɛ la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kɔnɔ wele kiwa jima ye. Badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di Mariya ma ka baara kɛ Ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa Mariya la ko b'a la dɛmɛ Ala sago n'a ye sɔn a b'a fɛ k'a wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbilenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmɛsin ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanan ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ta waati ma k'o bɛ jɛn. Kin wole kana si arajo mali ka badenya kuma fɔ ka tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka dundo kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ Ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele kana si Ala fɛ ka baden.